bóyá forúkọ tuntun pé ìwọ náà ò dẹ̀ ní rí bákan náà mọ̀ lórúkọ jésù ó máa ní tẹsítímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀ ìfàmì òróró yàn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àtiṣe ìyanu nínú ayé onípòjòpò káàkiri àgbáyé ìsẹ́mínẹ́sà post dr smo mustapha jp àti màmá prophetess eunice mustapha bàbá àti màmá ṣebí ọba lólùgbàlejò nípàdé àdúrà ìparí oṣù karùn-ún tó bá wá ìwọ náà máa ṣebí ọba lórúkọ jésù àmì

Iṣẹ́ta wa gbà ni ká wá sórí ètò ká ṣàlàyé àwọn tó máa ṣe pàtàkì fún wa láti máa ní àti ànító àti àníṣẹ́kù.